Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Fatuma.
1: Okey, Langkawi FM 8:31 minit pagi nak kongsikan dengan anda tajuk. Tajuk utama akhbar hari ini 17 September kan. Okey, hari ini hari kami. Hari ini pakai baju batik, okey. Okey, antara tajuknya, semakkan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan bermula hari ini hingga 31 Oktober. Ini khas untuk pelajar baharu IPT yang sambung pengajian kan. Ini diberikan secara one off lah kepada mereka. Seterusnya, Pahang catat kutipan hasil melepasi RM1 bilion. Sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan lancar dengan jayanya. Okay, berlangsung di Kuching semalam. Pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Dan seterusnya, pemindahan kelayakan budi diesel diperluas. Rakyat Malaysia di Arab Saudi selamat, alhamdulillah. Okay. Rakyat Malaysia termasuk jemaah di Arab Saudi dilaporkan selamat dengan keberadaan mereka dapat dipastikan tanpa sebarang gangguan penerbangan. Dan seterusnya, Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satu ataupun ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Dan juga Karnival Masjid Negara Kuala Lumpur 2026 yang bermula Rabu hingga Ahad ini akan memperkukuh peranan Masjid Negara sebagai pusat komuniti. Generasi muda perlu diberi lebih ruang hayati ekspresikan tradisi. Ini mengikut perkembangan zaman kan. Dan juga rakyat Malaysia di Arab Saudi diminta berwaspada dan patuh arahan pihak berkuasa. Amanat Hari Malaysia, Kerajaan Madani angkat hak Sabah Sarawak dan perkukuh inisiatif bantuan rakyat. Segulai sejalai perkukuh semangat kebersamaan rakyat Malaysia. Dan seterusnya, harga diesel dan juga petrol tanpa subsidi naik 35 sen. Dan jerebu 1,418 tindakan penguatkuasaan dan juga pemantauan dilaksana Jabatan Alam Sekitar di seluruh negara sepanjang situasi jerebu ini. Baik, itu antara tajuknya. Terus dengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ceria pagi!

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, lohat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, World Patient Safety Day, disambut pada 17 September setiap tahun. Hari Kesedaran Global ini telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, sejak tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam, menggerakkan tindakan global serta mengurangkan kemudaratan dan kesilapan yang boleh dielakkan dalam sistem penjagaan kesihatan. Warna rasmi yang menjadi simbolik dan tema bagi sambutan Hari Kesedaran ini ialah warna jingga. Fokus utama sambutan berubah setiap tahun bagi menangani cabaran kritikal dalam penjagaan kesihatan. Tema yang diketengahkan pada tahun 2026 ialah Safe Care for Non-Communicable Disease, iaitu penjagaan selamat untuk penyakit tidak berjangkit dengan slogan Safe Care for Life. Fokus ini memfokuskan keselamatan rawatan berterusan bagi pesakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kanser dan penyakit buah pinggang.
2: Ceria pagi.
3: I love you, aku sayang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Politeknik Premier di Pelawang buat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali bayar sebanyak RM500 bermula hari ini hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Pengangkutan melalui hantaran di Facebook memaklumkan pelajar baru yang memenuhi syarat disaran membuat semakan dalam tempoh berkenaan. Dokumen sokongan yang diperlukan adalah surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan serta penyata bank atau salinan buku akaun bank yang aktif. Hantaran itu turut menyatakan bantuan sekali beri itu bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar baru yang perlu melakukan perjalanan udara merentasi Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tujuan pendaftaran dan memulakan pengajian. Terdahulu, bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri bernilai RM500 kepada setiap pelajar baru IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober ini diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Kuching malam tadi. Sebanyak 28 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat dan bacaan melebihi 100 setakat jam 8 pagi tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara, Jabatan Alam Sekitar merekodkan IPU tertinggi di kawasan Tasik Ipoh Perak dengan bacaan 181. Sementara itu, di Seri Manjung Perak merekodkan bacaan kedua tertinggi iaitu 178, diikuti Johan Setia Selangor 161, Sungai Petani di Kedah dan Peguh Ipoh Perak masing-masing dengan bacaan 159. Turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Ceras dan Batu Muda di Kuala Lumpur, Putrajaya, Nilai di Negeri Sembilan, Medin di Seberang

0: Jaya, Pulau Pinang dan Taiping Perak. Dalam pada itu, sebanyak 31 kawasan merekodkan IPU pada tahap sedana dengan bacaan antara 51 hingga 100. Antara kawasan berkenaan ialah Besut dan Kemaman di Terengganu, Tanah Merah dan Kota Baru di Kelantan, Segamat Johor, Termeluh Pahang dan kawasan lain termasuk Alostar dan Langkawi di Kedah, IPD Sirian di Sarawak, Port Dickson di Negeri Sembilan, Pasir Gudang di Johor, Rompin di Pahang, Kangan di Perlis, Samarahan di Sarawak dan Kota Tinggi di Johor. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik iaitu Kimanis, Sabah 50 diikuti Labuan Sarike di Sarawak dengan 47, Mukah Sarawak 44, Keningau Sabah dan Kapit Sarawak 41, Sandakan di Sabah 40, Politeknik Kota Kinabalu Sabah 34 dan Kota Kinabalu 22.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Perbadanan Pengurusan Sistem Pembejal dan Pembersihan Awam SWCOP terus memperkukuh penguatkuasaan terhadap kesalahan membuang sampah kecil menerusi pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM Siri ke-50 membabitkan 113 pesalah secara serentak di 17 lokasi. Pelaksanaan itu melibatkan pesalah di Johor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Pahang, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis dengan aktiviti dilaksanakan di lokasi tumpuan awam termasuk kawasan rekreasi, dataran awam, pusat bandar serta persekitaran kemudahan komuniti. Daripada jumlah tersebut, 111 pesalah atau lebih 98% dikenakan tindakan kerana kesalahan membuang puntung rokok, manakala masing-masing seorang babitkan membuang bekas minuman dan tin minuman. Seramai 84 pesalah merupakan warga negara Malaysia, manakala 29 lagi bukan warga negara. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SWCOP, Syahrul Nizam Saleh berkata pelaksanaan PKM kali ke-50 ini menjadi satu lagi penanda aras penting dalam kesinambungan penguatkuasaan terhadap kesalahan membuang sampah kecil. Skuad pelayaran negara menyasarkan sekurang-kurangnya sebutir pingat emas pada Sukan Asia 2026 di Inchi, Nagoya, Jepun yang bermula Sabtu ini. Pengurus skuad pelayaran negara Muhammad Afendi Abdullah berkata sasaran itu antara lain disandarkan kepada 4 pelayar berpengalaman yang pernah membawa cabaran negara pada temasya berkenaan sebelum ini. Katanya mereka ialah pelayar Olimpik negara Khairul Nizam Muhammad Afendi dan Nur Shazli Muhammad Latif, selain pelayar kebangsaan Muhammad Fauzi Kamal Shah dan Juni Kamariah Nur Jamali. Muhammad Afendi berkata acara pelayaran pada temasya 4 tahun sekali itu akan berlangsung di Gamori Aichi, Ichi yang mempunyai antara kemudahan pelayaran utama di Jepun. Katanya keadaan pelayaran di Jepun pada musim tertentu boleh mengalami perubahan cuaca yang mendadak, manakala Gamori turut mempunyai corak angin dan ombak yang mencabar pelayar. Beliau berkata berdasarkan rekod pencapaian dan pengalaman atlet negara, dua kelas yang menjadi sandaran utama memburu pingat emas ialah Ilka 6 dan Ilka 7. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, World Patient Safety Day, disambut pada 17 September setiap tahun. Hari Kesedaran Global ini telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, sejak tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam, menggerakkan tindakan global serta mengurangkan kemudaratan dan kesilapan yang boleh dielakkan dalam sistem penjagaan kesihatan. Warna rasmi yang menjadi simbolik dan tema bagi sambutan Hari Kesedaran ini ialah warna jingga. Fokus utama sambutan berubah setiap tahun bagi menangani cabaran kritikal dalam penjagaan kesihatan. Tema yang diketengahkan pada tahun 2026 ialah Safe Care for Non-Communicable Disease, iaitu penjagaan selamat untuk penyakit tidak berjangkit dengan slogan Safe Care for Life. Fokus ini memfokuskan keselamatan rawatan berterusan bagi pesakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kanser dan penyakit buah pinggang.
1: OAG.
2: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Yow.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pancaran TV 6 memberikan nilai tambah kepada My Freeview, menjadikan pakej FTA atau Free to Air lebih menarik dengan kandungan nostalgia.
0: RTM 80.

0: Ceria Pagi.
1: Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, World Patient Safety Day, disambut pada 17 September setiap tahun. Hari Kesedaran Global ini telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, sejak tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam, menggerakkan tindakan global serta mengurangkan kemudaratan dan kesilapan yang boleh dielakkan dalam sistem penjagaan kesihatan. Warna rasmi yang menjadi simbolik dan tema bagi sambutan Hari Kesedaran ini ialah warna jingga. Fokus utama sambutan berubah setiap tahun bagi menangani cabaran kritikal dalam penjagaan kesihatan. Tema yang diketengahkan pada tahun 2026 ialah Safe Care for Non-Communicable Disease, iaitu penjagaan selamat untuk penyakit tidak berjangkit dengan slogan Safe Care for Life. Fokus ini memfokuskan keselamatan rawatan berterusan bagi pesakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kanser dan penyakit buah pinggang.
2: Okey, 10.45 minit bagi anda dengan Langkau FM. Ha, tadi kita test line, okey. Okey. Kita test line untuk seleksi pagi untuk siaran hari Isnin ini, 21 hari bulan September. Nanti Yaya akan keluar TV 1 lah untuk Selamat Pagi Malaysia. Itu cerita dia. Okey, hari ini 17 September merupakan Hari Keselamatan Pesakit. Dah dengar dah tadi kan, Hari Keselamatan Pesakit. Okey, keselamatan pesakit ni merupakan tanggungjawab bersama. Jadi, bagi pesakit, penyakit yang tak berjangkit, macam diabetes, hipertensi, kanser, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penjagaan yang selamat, berkualiti dan berterusan amat penting bagi memastikan rawatan yang diterima sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Jadinya, marilah kita bersama-sama membudayakan keselamatan dalam setiap aspek penjagaan kesihatan. Pesakit yang lebih selamat, penjagaan yang lebih berkualiti dan komuniti yang lebih sihat. Kan? Bersama kita pastikan keselamatan pesakit.

0: Ni koma semua. Ha? Ayah Chow bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah Chow koma tu ya. Ha, kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.

0: apa, tadi kesian kat dia kan. Baik, silalah pergi menjamu selera kan. Kepada anda juga yang mungkin belum makan tengah hari lagi kan, bolehlah no, jangan lewat makan tengah hari, nanti masuk angin. Cik pandai no, nasihat kat orang. Baiklah, untuk hari ini hari Khamis kan, seperti biasa pukul 3.30 saat lagi kita ada Adin. Tapi untuk hari ini siaran Adin akan saya putarkan yang siaran ulangan bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Zahir Saad. Untuk Adin jadinya kita tiada Ustaz untuk live, jadi tiada penstriman langsung hari ini. Baik, untuk di Langkawi hari ini ramalan cuaca, Met Malaysia meramalkan sebelah petang ada ribut petir di beberapa kawasan. Begitu juga dengan malam, ribut petir di beberapa kawasan. Dan kalau boleh lihat di luar kaca jendela Cici ketika ini, memang dah nampaklah mendung-mendung kelabu kan, membawa awan hujan menanti turun. Jadi berhati-hati pada anda yang sedang memandu untuk ke tempat kerja ataupun pulang dari tempat kerja, nak pulang ke rumah kan, berhati-hati jalan raya, okey. Kalau dah hujan di kawasan anda, kena lebih berhati-hati jalan, kemungkinan licin, okey. Juga selamat Hari Malaysia diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sejarah Hari Malaysia bermula daripada idea penyatuan wilayah-wilayah di Asia Tenggara untuk membentuk sebuah persekutuan perpaduan yang lebih besar. Peristiwa ini menjadi detik kelahiran rasmi sebuah negara yang kini dikenali sebagai Malaysia. Gagasan pembentukan Malaysia pertama kali dicetuskan secara rasmi oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam satu ucapan di Singapura. Beliau mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei atas faktor keselamatan politik dan ekonomi. Bagi memastikan hasrat ini dipersetujui oleh penduduk setempat, Suruhanjaya Kabul ditubuhkan untuk meninjau pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Laporan Suruhanjaya menunjukkan bahawa majoriti iaitu sekitar 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penuh pembentukan Malaysia dengan syarat kepentingan hak wilayah mereka dilindungi. Wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom, Sabah, Sarawak dan Singapura menandatangani Perjanjian Malaysia MA63 di London. Brunei bagaimanapun memutuskan untuk menarik diri daripada menyertai persekutuan ini. Satu bendera, satu negara dan berjuta-juta cerita. Selamat Hari Malaysia!

0: suaraku. Hai, saya Zana Zain ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas B. Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Hazamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Nokawi FM.

0: Tolong aja. Okay.
1: MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
1: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam pada itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penelitian itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa,

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN Muhammad Ashraf Sukardi berkata rekod penerimaan tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan melalui sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah SARA dan Budi Madani. Justru MyCard generasi baru boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Dalam pada itu, individu yang menggunakan MyCard bagi urusan subsidi dan perlu menggantikannya disaran untuk hadir ke salah satu daripada 40 lokasi JPN dan Pusat Transformasi Bandar UTC yang mempunyai kemudahan cetakan. Kemudahan itu membolehkan MyCard disiapkan pada hari sama sekaligus mengelakkan urusan mendapatkan bantuan atau subsidi terganggu sementara menunggu kad baharu. Berita seterusnya, bekalan air untuk penanaman padi di kawasan muda bagi musim 2 2026 berdepan cabaran susulan paras takungan 3 empangan bawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA kini berada pada tahap 35.76%. MADA dalam satu kenyataan memaklumkan jumlah keseluruhan takungan air di empangan padu kini merekodkan 36.99% diikuti empangan Ahnin 44.33% dan empangan Muda 11.88%. Katanya berikutan takungan air empangan yang terhad, status pengairan bagi penanaman padi musim ini akan tergantung sepenuhnya kepada keberkesanan air hujan. Sementara itu, hasil keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Bekalan Air dan Penanaman Padi MADA pada Selasa menetapkan jadual tanaman padi musim 2 2026 bagi keseluruhan kawasan seluas 99,489 hektar bermula pada 23 September ini.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.

selama 4 hari hingga semalam dan dibebaskan sebaik tempoh reman tamat. Bagaimanapun, suspek dikehendaki melaporkan diri di SPRM Kedah pada setiap bulan dan perlu hadir sekiranya dipanggil untuk membantu siasatan. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sula, mengesahkan perkara tersebut. Media sebelum ini melaporkan seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja direman 4 hari bermula Ahad lalu bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan peagihan bekalan baja 3 kepada pesawah di Kedah. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sejarah Hari Malaysia bermula daripada idea penyatuan wilayah-wilayah di Asia Tenggara untuk membentuk sebuah persekutuan perpaduan yang lebih besar. Peristiwa ini menjadi detik kelahiran rasmi sebuah negara yang kini dikenali sebagai Malaysia. Gagasan pembentukan Malaysia pertama kali dicetuskan secara rasmi oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam satu ucapan di Singapura. Beliau mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei atas faktor keselamatan, politik dan ekonomi. Bagi memastikan hasrat ini dipersetujui oleh penduduk setempat, Suruhanjaya Kabul ditubuhkan untuk meninjau pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Laporan Suruhanjaya menunjukkan bahawa majoriti iaitu sekitar 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penuh pembentukan Malaysia dengan syarat kepentingan hak wilayah mereka dilindungi. Wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom, Sabah, Sarawak dan Singapura menandatangani Perjanjian Malaysia MA63 di London. Brunei bagaimanapun memutuskan untuk menarik diri daripada menyertai persekutuan ini. Satu bendera, satu negara dan berjuta-juta cerita. Selamat Hari Malaysia!

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

0: Kemerdekaan bukanlah sekadar bebas daripada penjajah secara fizikal semata-mata. Malah ia perlu dihayati dengan lebih mendalam agar kita dapat menghindari penjajahan dan pengaruh negatif yang lebih berbahaya. Sama-sama kita hayati erti kemerdekaan ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Wani Hasilta.
1: Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada kita semua, seluruh rakyat Malaysia. Semalam kita menyambut Hari Kebangsaan 2026, 16 September. Kita semua cuti kan? Alhamdulillah kan, kita patutnya bersyukur kerana kita orang kata masih lagi menghirup udara yang segar di negara yang aman. Walaupun keadaan cuma semasa ni kan, jerebu sikit lah kan, buat macam mana. Apapun, jaga diri semua eh. Saya nak kongsikan fakta kenegaraan, anda tahu tak? Siapa sangka anak jati sekincan Selangor yang membesar dalam keluarga pekebun sayur adalah antara individu penting dalam sejarah perkembangan teknologi dunia. Tahukah anda, Datuk Pua King Seng, 52 tahun, mungkin tidak begitu mesra di bibir segelintir rakyat Malaysia, namun namanya mempunyai kedudukan cukup gah serta dihormati dalam industri teknologi global. Sebab apa? Datuk Pua Kin Sing merupakan bapa pendrive, mendapat julukan bapa pendrive. Beliau yang mencipta pendrive dan memilih untuk kembali ke tanah air selepas bertahun-tahun membina empayar teknologi di negara Taiwan. Dan pada Mei 2025 tahun lalu, beliau menubuhkan My Storage, sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada reka cipta microchip dan juga teknologi storan data canggih yang terletak di Puchong, Selangor. Masya Allah kan, lebih daripada sekadar membuka syarikat, kepulangan Datuk Pua Kin Seng membawa misi lebih besar, iaitu mahu membangunkan bakat tempatan. Bakat tempatan membawa masuk pelaburan serta teknologi bernilai tinggi dan menjadikan Malaysia kuasa digital yang disegani di rantau ASEAN. Perkara ini tidak mustahil kerana beliau mempunyai nama yang cukup besar dalam dunia reka cipta dan juga teknologi, tambah-tambah di luar negara kan. Kembali ke tanah air kita untuk membuka empayar yang baru. Beliau merupakan seorang anak sulung daripada tiga beradik dari sebuah keluarga pekebun sayur di Sekincan yang lahir pada tahun 1974. Ini negara kita, buat jejar kita.

0: suaraku.
1: Hai, saya Zana Zin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Jamal Abdillah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Anas Mirizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Azama ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
9: Lokawi FM.
1: Ekspresi kenangan.

Baik, 6.51 minit petang. Ramai anggap perkara biasa. Jangan abaikan sakit gigi ketika hamil. Perubahan hormon boleh jadi penyebab komplikasi serius. Bermula dengan sakit gigi yang disangka sekadar salah satu simptom kehamilan, seorang wanita akhirnya menghembuskan nafas terakhir selepas disahkan mengalami serangan kuman yang menyebabkan beberapa organnya mengalami kerosakan akut. Lebih memilukan, wanita berkenaan sebelum ini dikatakan kerap mengalami sakit gigi setiap kali hamil, namun keadaan itu dianggap biasa kerana kesakitan berkenaan hilang selepas bersalin. Perkongsian suami kepada wanita berkenaan dikatakan istrinya pernah mendapatkan rawatan susulan selepas melahirkan anak bongsu mereka, termasuk menjalani pemeriksaan darah dan juga imbasan CT. Bagaimanapun, keadaan kesihatan tidak menunjukkan perkembangan positif, malah tekanan darah semakin rendah sebelum suhu badan meningkat secara mendadak. Bermula dengan kegagalan fungsi paru-paru sehingga terpaksa ditidurkan, lelaki itu berkata dalam hari yang sama, buah pinggang isterinya juga gagal berfungsi. Kehamilan sememangnya membawa pelbagai perubahan kepada tubuh wanita, termasuk perubahan hormon yang boleh mempengaruhi keadaan gigi dan gusi. Jadi, jangan anggap perkara biasa kerana peningkatan hormon seperti estrogen dan juga progesterogen boleh menyebabkan gusi menjadi lebih sensitif, mudah berdarah dan mengalami keradangan yang dikenali sebagai gingivitis kehamilan. Jadi kepada para ibu hamil, jangan ambil remeh jika anda mengalami kesakitan gigi atau masalah yang berkaitan dengan gusi dan juga gigi. Ia boleh membawa risiko kepada anda sebagai ibu mengandung. Kerana kita berkongsi apa orang kata, vitamin, semua zat-zat besi, kalsium dalam diri bersama dengan bayi. Okey, menghampiri pukul 7 malam, Cici berakhir di sini. Saya mohon undur diri dan mohon maafkan saya jika tersilap kata, tersilap bicara sepanjang bertugas dalam ekspresi 17 September 2026. Assalamualaikum. Permata untuk isteriku. Menutup tirai Langkawi FM.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ekspresi
2: Langkawi FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang ini. Tasik Ipoh Perak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti Sri Manjung 178, Kuching dan Serian 173 serta Samarahan 168. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, sebanyak 33 kawasan mencatat bacaan sederhana direkodkan di beberapa kawasan di Johor, Selangor, Pahang termasuk Terengganu, Sabah, Kedah dan Kelantan. ATM terus mengutamakan diplomasi pertahanan sebagai pendekatan strategik dalam menghadapi geopolitik serantau yang dinamik. Ia berlandaskan prinsip kepusatan ASEAN serta pendirian tidak memihak kepada mana-mana blok. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata pendekatan itu penting bagi memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus menjadi keutamaan. Di samping membuka ruang penyelesaian isu keselamatan menerusi rundingan tanpa menjurus kepada konflik fizikal. Sementara itu, penganjuran Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM 2026 akan tertumpu kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bermula Sabtu ini di Pangkalan Lumut Perak. Ketua Pengarah Khidmat Sumber Manusia Bahagian Perkhidmatan Anggota Markas ATM, Laksamana Pertama Farizan Hussein berkata, sepanjang dua hari penganjuran, pelbagai aset dan demonstrasi ketenteraan bakal dipertontonkan bagi memberi peluang kepada masyarakat melihat keupayaan keseluruhan ATM. Jabatan Perikanan memaklumkan belum terdapat bukti yang menunjukkan kewujudan populasi ikan pirana bertapak dan membiak di empangan Kelau Rau Pahang susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki spesies berkenaan pada 26 Ogos lalu. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata setakat ini hanya seekor ikan berkenaan dilaporkan ditangkap di kawasan tersebut. Katanya tiada sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan direkodkan setakat 15 September. Akhir sekali sukan, kegagalan barisan pertahanan menyerap tekanan serta kesilapan mudah menjadi punca Terengganu FC TFC tersingkir saingan Piala FA musim ini. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzizin mengakui kecewa selepas skuad Penyu tewas agregat 4-5 kepada DPMM FC namun berpuas hati dengan komitmen pemain. Menurut TFC mencipta banyak peluang tetapi kesilapan sendiri membolehkan lawan menjaringkan gol termasuk 2 gol dalam tempoh 10 minit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Baiklah, orang kata celak celik pula.
3: Pejam celik.
2: Maknanya kita kena balik ni.
3: Itulah dia, masa dah nak habis dah ni. Sebelum kita serahkan tugasan kita kepada rakan kita pula selepas ini.
2: Reza Zikri.
3: Pemuda ganteng yang tampan di National FM.
4: Pilihan bersama.
2: Baik, malam ini anda akan bersama dengan Neza yang akan tunaikan lagu-lagu anda. Esok kembali semula bersama dengan Zura dan juga Lin lah.
3: Dalam geng kata
2: betul. Show ada tu, show
4: tak ada. Besok kita tak tahu siapakah yang akan bersama geng kakak petang.
3: Kena tunggulah.
4: Sikit-sikit lah. Malam ni sebenarnya tak semua benda kita perlu selesaikan. Ada masalah yang boleh tunggu esok yang kita selesaikan.
3: Kita ni bukannya robot. Kita manusia.
4: Betul.
3: Jadi bertenang aja.
2: Show tak berikan macam tu. Ada luka yang perlu masa. Ada hati yang cuma perlukan rehat. Sambung, Syu.
4: Tidurlah. Esok kita cuba lagi.
3: Sudah.
2: Adalah.
3: Kita dah nak berakhir. Saya Lin Zainul.
2: Saya Azura.
4: Saya Syu.
3: Kita jumpa lagi dalam Geng Kakak Petang.
2: Esok, bye semua.

nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: Sama-sama dengan saya Minat Rosi, Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Perkongsian info semasa seperti biasa yang saya ingin kongsikan kepada anda Minat Rosi, portal berita RTM, di mana kerajaan Madani memutuskan untuk menambah baik subsidi bil elektrik bagi rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan, berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu adalah merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Dan beliau berkata melalui langkah berkenaan, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SSD. Perkongsian yang seterusnya, Festival Jom Malaysia 2026, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menjadi platform memperkasa produk keluaran tempatan selain mendekatkan usahawan dengan pengguna. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jigan berkata penganjuran festival berkenaan bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia, bahkan turut membina keyakinan pengguna terhadap kualiti produk tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada hari pertama Festival Jom Malaysia 2026 yang berlangsung di pekarangan Stadium Negeri Pulau Pinang. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci. Berita utama 9 malam bersama-sama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.22 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara terus dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Dato' Dr. Fuziah Saleh hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata daripada jumlah tersebut 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak selaguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi

1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini dalam tahun 1994,

Hai Zah dengan lagunya Dag Dik Duk untuk anda. 9.48 minit malam. Kita goyang pinggul jugalah ya. Tak adalah kita layan perasaan je malam ni. Kan mungkin lah kan ada yang oh alamak lagu jiwang yang mungkin tangkap link tu. Tapi saya akan sulami lagu-lagu yang mungkin menceriakan, menghiburkan di sebelah malam ini yang terus menjadikan lagi malam anda penghulu segala malam, malam Jumaat, malam yang penuh dengan barokah buat anda semua. Pastinya semoga anda semua berada dalam keadaan baik. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan dan apa juga tugasan anda dipermudahkan segalanya. Baik, sehubungan dengan itu, perkongsian info cuaca pula. Dijangka berlaku ribut petir serta hujan lebat. Dijangka berlaku di seluruh negeri Kelantan. Ini secara khususnya untuk anda yang mendengarkan ketika ini. Diikuti di negeri Terengganu bagi daerah Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Untuk di Pahang, daerah Kuantan, Jerantut, Bentong dan Temerloh. Di selatan pula, di Johor, daerah Kota Tinggi. Untuk di Sarawak, di Miri, Marudi, Subis dan Beluru. Di Limbang, Bintulu, kawasan Sebauh, Kapit dan Seri Aman. Untuk di Sabah, di daerah Sandakan, Tawau, pendalaman di kawasan Pantai Barat, Ranau dan Papar serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi sentiasalah berhati-hati yang mana memandu, rancang sebaiknya perjalanan, semoga semuanya selamat. Untuk info cuaca harian seperti biasa boleh terus rujuk media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun layari laman sesawangnya terus Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekarang ni hujan, ya betul. Ada kawasan sekarang ni hujan lebat tapi di kawasan Lembah Kelang baru saja selesai sejuk je, mendayu-dayu pula. Diselami dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama, lagu yang tangkap lentu membawa kita ke lembah yang lama. Untuk permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan Ani dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Spring, Persada Cinta, serta Easy Z dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu daripada Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Lagu ciptaan Kamal Halib untuk anda, hiburan terbaik terus layan Nasional Malam.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

korban 4 selamat manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini berkesan rapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawalselia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini FAM mengesahkan kelayakan dua lagi pemain JDT Bexson Da Silva dan Brad Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu pertahanan JDT Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Usaha terusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam, ataupun orang putih kata speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: La-la-la. Ceria pagi.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Hari Keselamatan Pesakit Sedunia World Patient Safety Day disambut pada 17 September setiap tahun. Hari Kesedaran Global ini telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sejak tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam, menggerakkan tindakan global serta mengurangkan kemudaratan dan kesilapan yang boleh dielakkan dalam sistem penjagaan kesihatan. Warna rasmi yang menjadi simbolik dan tema bagi sambutan Hari Kesedaran ini ialah warna jingga. Fokus utama sambutan berubah setiap tahun bagi menangani cabaran kritikal dalam penjagaan kesihatan. Tema yang diketengahkan pada tahun 2026 ialah Safe Care for Non-Communicable Disease, iaitu penjagaan selamat untuk penyakit tidak berjangkit dengan slogan Safe Care for Life. Fokus ini memfokuskan keselamatan rawatan berterusan bagi pesakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kanser dan penyakit buah pinggang.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kWh. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan Asas Rahmah dan Budi Madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50,000 tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Raub Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumya di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ungkar di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sergio Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan, ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu jie kuai lah.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Melalui saluran khas ASEAN dan RTM Click, RTM menunjukkan bahawa ia mahu menjadi penyiar awam bukan hanya di peringkat nasional tetapi juga dalam konteks ASEAN.
1: RTM 80.